میں ریڈیو بڑا خاص ہوا کرتا تھا اور سائیکلیں بھی بڑی خاص ہوتی تھی جو لوگ ایک دوسرے کو دیا لیا بھی کرتے تھے. ایسے کچھ یادیں ہوں تو آپ تازہ کیجیے. لکھتی ہیں آگے کی دیوار برامدے کی وہ کرسی اور لیس لگی وہ کور کرسی کھڑکی یہ سبھی ہمارے بھیتر بس جاتے ہیں. جب ہم اس جگہ پر لوٹتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سبھی ہمارا راز جانتے ہیں اور ہمیں ہماری راہ دکھاتے ہیں. ہوگا شاید یہ کچھ بتانے کے لیے, کچھ بسری یادوں کو جاننے سمجھنے کے لیے. ایک اور ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ میں اپنے گھر بہار آج بھی بڑی شدت سے جاتا ہوں. کچھ زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے آنگن ہم سے روٹ گیا ہو اور پوچھ رہا ہو اس بار اتنے زیادہ دن کیوں لگا دیے. جب وہاں پہنچتا ہوں تو لگتا ہے دیواریں مسکرانے لگی ہوں, آنگن میں بہاریں تھم سی گئی ہوں. اور ان کا اور بھی سندیش آپ تک پہنچائیں گے شروع, سنواتے ہیں یہ گیت.